basta, cosa bekeri se sen, se on systeemi. Sitset selämissä on parannus mulle.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

alles väike, kiki mikki. Kyllä olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuden läike, kiki mikki. Rattal vonnut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kallat, kiki mikki.

0: Piletit erään okalle. Natukeni, natukena.
1: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysy tai taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikutuusi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.